0: Олонимуу чин сайхан хэрэг биш үү? Та үзвэл.
1: Дарс дарс.
0: Манайхан танайг хасаагчуудтай ургалж байгаа хүн ч гэсэн олорж байна.
1: Солоо юм. Миний эстмэгэнэ гэм.
2: Би бас сонсоогүй юм штийм. Сонсонгүй.